أبو أسد نطع أبو أوشد نقابو نقو يبي جملا پورا مے جملے اوناشی کاہی گن بجت کا اپنے